Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Beyonds orkester drar opp buksa divere. Vi skal få Tunes Jordan og Juanita Duplessis med en fantastisk flott country medley.